nsizwe manqala zangali ngayiboni njabumlekana manqala zangimuva ngala yasiboni njaba semaluthi uleli ngoqwane kuyabanda phansi kwale ntaba mankhangele zanze mampondweni lulwandle lulwandle madoda lapho esiphutha khona lapho esihlamba khona.